Good morning, good morning, good morning! Kumusta, kumusta mga katawhan sa Davao de Oro? Ano yan, sabi kita karoon sa tuwang programang Arangkada Balita sa Buntag, dini sa FM Radio Nabunturan. Kawan nga po niyong kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitasyon. Mag-uban-uban kita mga higala sulod sa usa ka oras sa paghisgot sa mga hisgotanan nga angay na itong hisgotan sulod nga itong probinsya sa Davao de Oro. Karong taon-taon dahil mga higala, ato ang makauban, ang ato ang guest karong buntaga. Usa kini sa kabanggiitan nga artes. Ato siyang hinabion, sanglit siya ang gingong representante din sa ato ang probinsya sa Davao de Oro. Aron makigtigi nining basta-bastang pakuntis sa pagsulat. Ato rin hinabion siya. Ato lang atangan mga higala. Karong si Manahuna, pasalamat ano kay grabe yun ang di man ingon ngay sunod-sunod yung pag-ulan, pero pasalamat ta kay ang ato ang grabing init nga panahon ni atong miagi pa yung mga simana na hulipan nini karong pag-ulan nini nasinati natong pag-ulan. Problema ta ato kay nagtuot ang tinuod tong giingon-ingon nila nga hantod Disyembre ang kaning init nga panahon. Apan pasalamat ta kay niadto nga miaging Sabado mga higala, nagsugod gayud ang nasinati nato nga pag-ulan. Ya kagabi aduna po pag-ulan, pero atong nabantayan no di biagit tanan nga lugar nga giulan. Nakasinati og pag-ulan dito siyudad Stagum kagabi usab, adunay kusog-kusog gyud putong pag-ulan. Apan adunay higayon nga lungsod sa Mawab, muulan, pero sa itong miaging gabi, apan pag-abot na ito sa lungsod sa Nabunturan, hindi sa lungsod na ito sa Nabunturan, muna na sa ulan. So, at least, pasalamat ha. Una ito sa itong mga balita, mga higala, ito ang pasalamatan sa ang ito ang Congresswoman, ingon ang distrito na ito, Congresswoman Maricar Zamora. Ingon man ato ang of course ang ato ang maabtikong gobernador Governor Engineer Raul Mabanglo og second district congressman na Jung Sinisa. Good morning usab sa ato ang mayor diha sa lungsod sa Mungkayo, Mayor GR Zamora. Good morning Mayor. Ya sa lungsod sa Compostela usab, ato ang pagtimbaya diha sa ato ang Mayor usab, Mayor Libby Ibdaw, kauban sa iyang busy Mayor, Vice Mayor Ricky Hitsanova. Lakip diri sa ato sa lungsod sa Nabunturan, of course, ato ang pagtimbaya. Ato ang Mayor Myrosil Maymay Balili. Lakip sa ato ang busy Mayor, ato ang mabdi kong busy Mayor, Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. O diha usab sa lungsod sa Montivista, ato ang pagtimbaya diha sa ato ang Mayor Cyrix Basalo. Pag nagsilibran sila sa ilahang kapistahan kagahapon. Bibog yun ang pista no? Kagahapon diha sa lungsod sa Montivista. Happy Fiesta, belated Happy Fiesta diha na Mayor Kuya Cyrix Basalo. Man sa lungsod sa New Bataan usab, ito ang pagtimbaya diha sa ito ang Mayor Attorney Bianca Kualinga Brua. Man sa ito ang BC Mayor diha, Vice Mayor Ipang Digaynon. O sa ito ang mga naminaw diha karon sa ito ang mga kapitan sa lungsod sa Nabunturan. Good morning, karatuntunan. At itong adlong Webes mga higala, adunay gipahigayon nga usa ka pagbansay sa radyo aron nga mapalambo kining abilidad sa tuang mga kapulisan ug mga kasundaluhan ug uban pang ahensya sa gobyerno sa hustong paghatod og impormasyon ngadto sa katawhan. Nahitabo kini niadtong Abril 30 dito sa Police Provincial Office di Malopig Hall ning lungsod sa Nabunturan. Ang maong kalihukan, gitawag kini og Effective Communication for Radio Broadcasting Training. Og gipasigdahan kini sa PTF
LCAC Strategic Communication Cluster. Nga diin, tumong niini nga tudluan ang mga partisipyente sa sakto, klaro ug responsableng paagi sa paghatod sa balita ug impormasyon ilabi na kabahin sa mga programa sa gobyerno. Naghatag og kahibalo sa maong pagbansay si Executive Assistant for Communication Paterno Pacquiao og Station Manager Michael Manguhig sa Radyo Amigo. Nga nagpasabot sa kamahinungdanon sa epektibong komunikasyon sa radyo aron malikayan ang sayop nga balita ug mas mapalig-on ang pagsalig sa publiko. Sumala kang Brenel Laguna, usa sa kamiyembro sa Revitalize Police sa barangay, dako gayon ang tabang sa maong training sa ilahang trabaho. Matod pa niya, pinaagi sa husto nga komunikasyon, mas dali nila nga mapaabot ang impormasyon sa komunidad o nga mas mapakita ang ilahang pagkaprofesyonal sa serbisyo. Gilauman nga pinaagi sa maong pagbansay, mas mahimong epektibo nga pakigkomunikasyon sa gobyerno ngadto sa katawhan nga makatabang sa pagpadayon sa kalinaw ug kalambuan ning atuang probinsya sa Davao de Oro. Sa lungsod usab sa Compostela mga higala ni atong milabayng adlaw usab ning simanaha lang. Di lang actually di lang sa lungsod sa Compostela ang ato ang mga katikaran karon nga paghisgutan kundi sa tanan natong mga kalungsuran ning ato ang probinsya sa Davao de Oro sanglit sayod kita nga labihan gayud ang ato ang paningkamot sa ato ang gobernador Governor Engineer Raul Mabanglo aron mapaabot sa ato ang mga katawhan ang tinud-anay nga serbisyo. Mao nga makita nato ba ang nagkadaiyang nga mga aktibidades karon nga gihimo sa matag kalungsuran. Usa na ning ini kaning mga training nga gihimo dito sa lungsod sa Compostela, gipadayag ni Mayor Libby Ibdao ang iyang pagdayig sa mga scouts nga malampusong nakahuman sa emergency service training course human sa gipahigayon nga patching o gadani ceremony dito sa Union National High School. Sa iyahang opisyal nga pamahayag pinaagi sa social media, giilan ni Mayor Ibdao ang dedikasyon ug paningkamot sa mga kabatanunan sa pagkat-on sa mga kahanas ilabi na sa basic life support. Matud pa niya, ang maong kahibalo dili lamang limitado sa teorya kundili usa kini ka importante nga responsibilidad nga magamit sa pagluwas ug kinabuhi sa panahon sa emerhensya. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga nagtudlo nga sila si Sir Sherwin Galimba ug si Jan Ang tungod sa ilang pagiya sa mga scouts apil na sa ilang suporta ang mga institutional heads nga sila siya Aquilino Camus ang principal sa Gabi National High School o si Sandy Yee sa Compostela National High School nga padayon nga nagpalig-on sa programa alang sa mga kabatanunan. Dugang pasmala nga gihagit ni Mayor Ibdao ang mga scouts nga ipaabot o ipaambit ang ilang kinahibalaan ngadto sa ilang komunidad aron mas daghan pa ang mahimong andam sa pag-atubang sa nagkalain-laing sitwasyon sa emerhensya. Sumala pa niya, ang kaandam sa mga kabatanunan aron mahimong dakong paglaom ug kusog sa komunidad sa umaabot. Makadto ang usa sa mga katikaran karon dito sa lungsod sa Compostela mga higala, higala karon si Manaha. Gawas pa sa miyana, busy usab ang ato ang kaninggi pahitabo nga summer sabay tawo ka gani ato, summer class. Level up kini mga giandam kini gihimo kini alang sa mga kabataan nato karon panahon sa bakasyon. Actually kining maong programa kani adto pa kini. Kani adto pa kini ginahimo sa tuang mayor diyang konsehal pa lamang siya anton nga nahimong vice mayor og karon gipadayon niya mga higala sama sa ato ang vice mayor usab diri sa lungsod sa Nabunturan aduna siya mga programa nga ginahimo kaya itong kapitan pa lamang siya o
napadayon karon nga siya busy mayor na. Ug mao pa pud kini karon ang nahimo diha sa lungsod sa Compostela. Ang atong mayor nagpahigayon siya og kining gitawag og mga summer activities, mga nagkadaiya nga mga sports nga gihimo sa tuang mga kabatan-unan karon aron nga malingaw sila. Makatutok ang ilang huna-huna sa mga nagkadaiyang sports. Dunay basketball o kining bag-o karon kining gitawag og pickleball, pitaw ako pickleball ang bag-undula ni karon. Og nagkadaiya pa adunay pa yung mga drawing mga kabatan-una nato karon. Makita nato no sa mga post sa official Facebook page sa tuwa sa LG Compostela na ay mga nagkadaiya gyud nga mga aktibidades ang gikalingawan sa ato ang mga kabataan. Dini usab sa lungsod sa Labunturan mga higala, usab sa mga katikaran karon ato ang aming aging adlaw, ato ang mayor Mayro Sil Clarin Balili. May suroy siya dito sa padayong gihimo nga dialysis center ning ato ang lungsod sa Labunturan. Sanglit sumala pa hapit na kini mag-abli. Dako kay kinig tabang mga higala, kining maong dialysis center kung maablihan na yun kini. First time ni diri sa Davao de Oro kung mahitabo ni nga adunay dialysis center. Mahal biya yun nino kung magpa-dialysis ta. Apan din sa lungsod sa Nabunturan, libre kini mga higala. Mao kini karon ang giatangan sa to ang mga katawhan karon. O gawas masab ni ining maong dialysis center, umaingon na tulong, hindi na yun maproblema ito ang mga katawahan yun. Kay kung wa sila yung kwarta, magpadialisis sila, adunay mga resita, pwede man sila muduol dito sa ito ang Tingog Center. Ito ang busy mayor, andam gayon nga mo abi-abi nga sa mga katawahan nga muduol nini. So, ni atong adlaw mga higala, lagi pahibalo ni Mayor Mayr Rosel Clarin Balili nga hapit na yun maabli kining My Mayor Cares Dialysis Center sa lungsod sa Nabunturan human sa pipila ka bulan nga pagpangandam. Matud pa sa mayor, mahumana ang unang dialysis center sa Davao de Oro nga gitukod pinaagi sa panag-uban sa gobyerno o pribadong sektor. Nahimutang kini sa Rural Health Unit o kumplito na sa 20 kamakina, ubay-ubay ni, o lingkuranan nga magamit sa mga pasyente. Kaya ni ini sumala pa nga makaalagad o gahantod usa ka gatos og 20 ka mga pasyente matag adlaw. Target nga magsugot ang operasyon karong bulan sa Mayo kun mahatag na ang permit gikan sa Department of Health nga diin tumong niini nga matabangan gayud ang mga tagalungsod sa Nabunturan nga magpa-dialysis og kadtong nanginahanglan pa niini nga serbisyo. Gibutyag usab ni Mayor Balili nga libre ang dialysis sa maong pasilidad og walay bayranan bisan mulapas o ma-access na sa tamang sa PhilHealth. Libre usab ang tambal nga irisita, mga regular nga laboratory matag bulan, special nga dialysis filter, tambal sa emerhensya og oxygen og tambag sa husto nga pagkaon gikan sa dietitian. Dugang pa libre usab ang uban nga serbisyo sama sa masahi, pagputol sa buhok, gamay nga regalo kun panahon sa adlaw na tawhan, snacks ug kape para sa pasyente ug bantay sa paggamit og TV ug Wi-Fi sulod sa pasilidad. Gipasabot sa mayor nga dako kayong tabang ang maong dialysis center sa katawhan. Tinuod yun kana mga higala, di basta-basta nga magpa-dialysis ta dako gasto ni apan dinhi sa lungsod sa Nabunturan sa paningkamot sa ato ang mayor og busy mayor Vice Mayor Sirian Aiko Retirba na mugna kini nahimo kining maong dialysis center. Sa una daghang pasyente nga moadto pa sa layo nga lugar aron magpa-dialysis nga lisod og mahal, apan karon mas duol na ang serbisyo og mas sayo na kini nga maangkon. Sumala pa ni Mayor Balili ang maong proyekto maghatag kini og paglaom sa mga pasyente nga adunay sakit sa kidney og makatabang sa pagpaayo sa ilahang panglawas og kinabuhi. Gipasalig ni Mayor Balili nga magpadayon ang lokal nga pangabahanan sa paghatag og matinud-anon og duol nga serbisyo medikal alang sa tanang katawhan sa lungsod sa Nabunturan. Oras ito mga higala, alas 7:21 na sa buntag. At usang ipalusot ang pipila ka mga pahinumdom mga higala gikan sa pika sa lawak. Balik kita human sa pipila ka mga gutlo.

Balik kita manghigala sa itong programang Arangkada Balita sa buntag din sa FM Radio na Bunturana. Oras na ito, alas 7.28 na sa buntag. Padayon ito sa pagkatong sa itong mga balita. Dini sa lungsod sa Nabunturan, itong Milabayang Adlaw sa Kaservisyo Karaban, ang gipahigayon usab dito sa Barangay Magading. Dini sa maong Servisyo Karaban, gipamahayag ni Vice Mayor Sir Rian Ayco Retirba ang iyahang dakong kalipay. O pasalamat sa kalampusan sa maong Servisyo Karaban uban sa Gugma Karaban 2026 nga gipahigayon sa Barangay Magading sa lungsod sa Nabunturan. Sumala sa Vice Mayor, dako gayud ang kahulugan sa maong kalihukan tungod sa mas gipaduol ang nagkadaiyang mga kining nagkadaiyang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Pinaagi sa karaban, daghan ang residente nga nakapahimulos. Nakapahimulos sa libreng serbisyo sama sa medical o health services, agricultural services, civil registry, social services o legal assistance nga naghatag og giya, konsultasyon o suporta sa mga nanginahanglan. Gipasalamatan usab ni Vice Mayor Retirba ang LGU na Bunturan nga gipanguluhan ni Mayor Mayrosel Clarine Balili tungod sa padayon nga pagdala sa mga serbisyo ngadto sa mga barangay. Matud pa niya kini usa ka klarong pananglitan na sa tinuod nga serbisyo sa gobyerno. Mabati gayud sa katawhan kung kini ipaduol sa komunidad. Padayag sa Vice Mayor ang kamahinungdanon sa pagtinabangay o kolaborasyon sa lokal nga panggamhanan. Aron nga mas daghan pa ang maabot nga benepisyaryo, nagtuo siya nga pinaagi sa padayon nga panaghiusa sa mga leader sa ahensya, mas mapalambo pa ang kahimtang sa katawhan ug makabot ang dugang kalambuan sa lungsod. Sa katapusan, giingon ni Vice Mayor Retirba nga magpadayon sila sa pagserbisyo uban sa kasing-kasing o dedikasyon aron masiguro nga walay mabiyaan sa pag-uswag sa lungsod sa Nabunturan. At wala kining serbisyo karaban mga higalang gipahigayon din sa lungsod sa Nabunturan, dili lang ni din sa niining maong lungsod din gipahitabo kini diha sa lungsod sa Barangay Magading ni adtong Milabayng Adlaw. Sanglit plano sa lokal nga pangamahanan nga libuton gayud kining sa tibuok barangay ning ato ang lungsod sa Nabunturan. Sama usab sa gihimo karon diya sa ubang kalungsuran, diya sa lungsod sa Monte Vista, aduna usab nagkadaiyang mga serbisyo karaban nga gipahigayon usab sa lungsod sa Compostela. Kini nga mga serbisyo karaban mga higala usa kini sa mga gipaningkamutan nga mga programa sa ato ang gobernador Engineer Raul Mabanglo. Sanglit gusto gayon sa ato ang gobernador nga ang serbisyo mga higala mapaduol, mahatod ngadto mismo sa mga katawhan. Na sa lain pa sab nga bahin na hitabo ang pag-aproba atol sa GAD Focal Point System Executive Committee meeting nga gipahigayon ni adtong Abril 30 dito sa Sanitary Function Hall ning lungsod sa Nabunturan. Ang maong panagtapok gipanguluhan ni Board Member May Cordilla isip chairwoman sa komitiba sa kababayenhan o pamilya. Gitambungan kini sa mga department heads, mga GAD focal person sa mga lungsod sa Compostela, Mako, Mungkayo, Mabini, Nabunturan ug Laak. Lakip ang mga kawani sa Kapitolyo o mga representante gikan sa nasyonal nga ahinsya sa gobyerno nga misusi sa tagsa-tagsa kaplano. Sa maong meeting, gipresenta usab sa GAD Center sa probinsya ang ilang mga programa sa miaging tuig. Nasayran nga nakaabot kini og 9.07% nga paggamit sa budget nga mas taas pa sa gikinahanglan nga 5% ubos sa balaod alang sa GAD program. Sumala sa mga opisyal ang maong kalampusan, nagpakita sa lig-on nga paningkamot sa panggamhanang probinsyal sa pagpalambo sa mga programa nga naghatag og patas nga oportunidad nga og pagpanalipod sa katungod sa tanang katawhan bisan unsa pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi.
Gilauman nga pinaagi sa pag-aproba sa mga plano, mas mapalig-on pa ang implementasyon sa GAD program og mas daghang benepisyo ang mahatag ngadto sa mga komunidad sa probinsya. Ang pag-aproba sa mga plano sa Gender Development kon GAD sa unom kalungsod sa Davao de Oro usa kini ka mahinungdanong klase sa pagpalig-on sa mga programa alang sa katilingban. Apan sama sa ubang pulisiya sa gobyerno, aduna kini positibo o negatibo nga posibleng epekto nga angay tan-awon. Sa positibong bahin, klaro nga ang pag-aproba sa GAD plans kung gender and development plans, nagpasabot kini nga seryoso ang atuang lokal nga panggamhanan sa paghatag o patas nga oportunidad sa tanang sektor, kababayenan, kalalakinan, kabatan-unan o uban pang grupo sa komunidad. Ang paglabaw sa gigahin nga budget, labaw sa 5% nagpakita kini nga giprioridad gayod ang mga programa nga nagpalambo sa katungod, proteksyon o kaayuhan sa katawhan. Positibo usab nga adunay koordinasyon tali sa mga lungsod o probinsya nga makatabang sa mas organisado o epektibong implementasyon sa mga proyekto sa dugay nga panahon. Mahimo kini nga magdala og mas inklusibong kalambuan og pagkunhod sa diskriminasyon. Sa negatibong bahin usab, usa sa mga hagit mao ang implementasyon. Bisan pa og aprobado na ang mga plano og budget, dili garantiya nga kini tanan mapatuman sa hustong paagi. Adunay posibilidad nga ang uban nga proyekto mahimong formalidad na lang o dili gayon maabot sa target nga benepisyaryo usab. Kung ang monitoring o evaluation lisod masukod kung epektibo ba gayon ang mga programa, aduna usab uban nga kritisismo nga adu usahay ang GAD funds mahimong magamit sa dili ka ayo direktang may kalabutan sa gender issues nga makapahuyang sa tinuod nga tumong niini. Apan sa kinatibukan mga higala, ang maong lakang usa ka maayong direksyon padulong sa inklusibong kalambuan, apan ang tinuod nga kalampusan niini magagad gihapon sa matinud-anon og epesyenteng pagpatuman, husto nga paggamit sa pundo og padayon nga pagsusi sa mga programa aron masiguro nga ang tanang katawhan makabenepisyo gayod. Oras na ito, mahigala, alas City 36 na sa buntag. O nakita mo pa dayon, ato sang ipalusot ang pipila ka mga pahinomdo mahigala. O sa ato ang pagbalik, ato ang mahinabi, ang ato ang bisita karong buntaga. Ang tagalungsod sa nabunturan nga quotes kini mga higala sa gitawag og mural kini sa drawing mga higala. Ato siyang hinabion, ato siyang ipangutana ang ato ang mga pangutana kabahin ni ining gitawag og mural mga higala. Balik kita human sa pipila ka mga gutlo.